Sienna Miller, cel mai nou single, Too Hot To Be Friends. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Dragilor, în această oră pentru voi un super concurs. Am pentru voi două bilete la un super eveniment care va avea loc la început de august. În scurt timp vin să dau detalii despre premiu, despre eveniment, dar și provocarea acestei ore. Așadar, stai aproape și notează-ți numărul 0602404. Singoș Meghan Trainor featuring Sean Paul, Hey DJ, ascultă Kiss.

0: publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines. Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimomoldova.md.
3: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
1: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
4: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26

0: Darwin!
1: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
2: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.
3: Enter! Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.

0: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business! Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888.
4: Hyundai. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Back to the hits.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Chis să vă asculti, e timpul pentru concurs. 0604-0824, numărul din studioul Chis FM Chișinău. Desfășurăm concursul pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Am pentru tine două bilete la un super eveniment. Pe 1 august, Cucoanele Fiesta revine la Castel Mimi cu ediția Dolce Vita Party, o seară inspirată de farmecul Italiei. Decoruri în stilul Coastei Amalfi, muzică live, dans, degustări și experiențe interactive vor transforma castelul într-un colț de Mediterană. Atmosfera va fi completată de vinul Cucoanele, care va fi servit din plin pe tot parcursul serii. Pe scenă vor urca Brio Sonores și Felicia Dunaf and Dunaf Band, iar petrecerea va continua cu DJ. Dress code-ul este inspirat de culorile verii italiene pentru o experiență în adevăratul stil Dolce Vita. 0624-0824 completează propoziția. O seară perfectă de vară are nevoie de, și de aici încolo lasă-ți imaginația să zboare. Unul dintre mesaje va fi premiat. Multă baftă!
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Să fim asculți, au început să vină mesajele la concursul din această rundă. Te-am provocat să completezi propoziția. O seară perfectă de vară are nevoie de... Ne scrie Sergio, are nevoie de bunica să stea cu nepoții. Și Ecaterina e în aceeași idee cu Sergio. O seară perfectă de vară începe cu două cuvinte magice. Lăsați-i nouă, semnat bunicii. Ne scrie și Vadim, o seară perfectă de vară are nevoie de un milion de zâmbete și tot atâtea flori prin jur și familia alături, destul să fii fericit. Vadim ne-a expediat și o poză frumoasă pe care tocmai a făcut-o cu telefonul. O seară perfectă de vară are nevoie de un apus auriu, un pahar de vin, muzică italiană și un strop de Dolce Vita. Mulțumesc, Alexandrina. Continuă să expediezi mesaje dacă ai inspirație pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 0602 40 84. De ce are nevoie o seară perfectă de vară? Și cel mai inspirat mesaj va fi premiat cu două bilete la Cucoanele Fiesta, eveniment care va avea loc pe 1 august la Castel Mimi. Continuăm cu hiturile, stați aproape!
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Chiar să mă asculti, înainte să spun stop concursului din această rundă, o să mai citesc câteva mesaje. De ce are nevoie o seară perfectă de vară? Ne scrie Ana, o seară de vară are nevoie de bună dispoziție, un pahar de Prosecco sau de cucoanele Fiesta, vin care va fi servit de altfel din plin la evenimentul care va avea loc pe 1 august la Castel Mimi. O seară de vară perfectă are nevoie de o atmosferă relaxantă, o temperatură plăcută, companie plăcută, prieteni, familie sau persoana dragă, mâncare și băuturi recoritoare și puțină muzică sau lumini calde pentru a crea o stare de bine, ne scrie Dina. Svetlana, o seară de vară are nevoie de țânțari care să înțepe pe alții, da, numai nu pe tine. Mulțumesc, Svetlana. O seară de vară, perfectă de vară, are nevoie de playlistul potrivit, oameni care cântă fără rușine, un cer plin de stele și sentimentul că noaptea n-ar trebui să se termine niciodată. Frumos, mulțumesc mult pentru mesaje, stop concurs, în scurt timp vin să anunț și mesajul câștigător. Continuăm, între altele, cu hiturile, stai aproape!
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția.
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva.
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
5: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
6: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
7: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
8: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
9: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
10: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
11: La Farj devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
12: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
13: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
0: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
13: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
14: Adoptă un stil de viață sănătos. Fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
15: Back to the hits.

0: campanele Fiesta la Dolce Vita Party, eveniment care va avea loc pe 1 august la Castelmini. Așadar, mesajul câștigător este semnat de Andrei și sună astfel: o seară perfectă de vară are nevoie de tine și partenerul tău sau partenera ta și cea mai simplă cină se poate transforma într-un timp de calitate petrecut împreună, visând, planificând, susținându-se reciproc. Toate astea se numesc fericire din lucruri mici care formează universul nostru al familiei noastre. Dragă Andrei, felicitări! Cele două bilete sunt ale tale. Dragilor, vă reamintesc că pe 1 august Cucoanele Fiesta revine la Castelmimi cu ediția Dolce Vita Party, o seară inspirată de farmecul Italiei, decoruri în stilul Coastei Amalfi, muzică live, dans, degustări și experiențe interactive vor transforma castelul într-un colț de mediterană. Atmosfera va fi completată de vinul Cucoanele, care va fi servit din plin pe tot parcursul serii. Pe scenă vor urca Brio Sonores și Felicia Dunaf and Dunaf Band, iar petrecerea va continua cu DJ. Dress code-ul este inspirat de culorile verii italiene pentru o experiență în adevăratul stil Dolce Vita.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

și Connector Toreador. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Dacă te-ai cam săturat de canicule, să știi că mâine se răcorește vremea, cel puțin asta prognozează meteorologii, cel mult 23 de grade Celsius și va ploua în capitală, după care vor reveni temperaturile de vară. Deocamdată ne bucurăm de această seară însorită de vară pe Kiss FM cu cele mai tari hituri. În continuare, Delia cu Analog. Vom asculta și Paradise de la DJ Snake. Ne lipsește Irina Rimes cu cel mai nou single, Există.

0: publicitate.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hey, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
1: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.

0: Darwin!
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.
3: Enter! Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
5: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-54-48.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
7: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
8: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
9: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
11: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
12: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
13: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

Irina Rimes, Există, am ascultat împreună pe Kiss FM, o piesă care pornește de la ideea că, indiferent cât de greu pare un moment, viața continuă să ofere motive pentru care merită să mergi mai departe. Versurile au simplitatea unei confesiuni spuse fără ocolișuri și transmit un tip de forță care nu vine neapărat din negarea durerii, ci din acceptarea ei. Live Your Life, în continuare de la Tia Andriana, ascultă Kiss.

0: cu Analog de la Adelia închei programul Drive Time de astăzi. O seară cât se poate de frumoasă îți doresc să ai în continuare în compania celor dragi, nu cu ochii în telefon, dar așa privindu-vă în ochi, ținându-vă de mână și savurând o cină gustoasă sau ceva răcuritor la o terasă. Da, Ana Dereș sunt, v-am pupat, am plecat, ne reauzim și mâine pe Kiss FM tot de la 16, pa, pa!
1: Publicitate. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Fiecare zi e un drum nou. Fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
3: Hyundai.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Mol Telecom.
7: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de dulce vita, inspirată de Coasta Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
9: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
10: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, Philadelphia, cremă de brânză de 300 grame la 54,90 lei. Cârnați stick 120 grame, diverse sortimente, 28,95 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai grana padano de 200 grame la 61,90 lei și 25% reducere la toate gama Rio Mare. Kaufland, ieftin și bun.
11: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Mașină

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's. Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
1: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Parizer Doctorscaia Premium Nivali, 1 kg la 89 lei 99 bani. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19 lei 99 bani. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md. La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
3: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

Olix împreună cu voi și în seara asta în formula DJ Ian la microfon și setul lui Olix, pentru că Olix n-are cum să fie în două emisiuni. Săracul de el s-a trezit dimineață și astăzi și ieri, nu știm dacă mâine își devine Ana și se întoarce la dimineața Summer Kiss. Până atunci începem Summer Kiss Kiss in the Mix. Hai cu mesajele, start dedicații pe WhatsApp, deschidem și căsuța de mesaje în aplicația Kiss FM. Hai să începem cu piesa care merge la fix la ora asta, apus de soare. Kiss FM, bine v-am regăsit la party.

0: fiestă de club, de party de la Raluca. Ori de câte ori aud câte o fiestă de party de genul ăsta de la Raluca, mintea mea se duce inevitabil în trecut la I Like the Trumpet, da? Piesa aia celebră cu Connector. Și mesajele voastre celebre care vin pe WhatsApp-ul Kiss FM. Pentru Adelina din Giurgiu, cu multă dragoste. Ia uite ce mesaj frumos aici de la un veșnic îndrăgostit pentru Andreea mea.
1: Bună seara, Kiss FM.
0: Bună seara.
1: Sunt Anca.
0: Te pupăm, Anca.
1: Cu drag din Iași și vă doresc tuturor o săptămână cu multe zâmbete și zile. Doamne.

studiourile alea frumoase Kiss FM din Beach Baruri. Și bună Kiss FM, o dedicație pentru Obrejan Ilie de ziua de nume de ieri. La mulți ani, vă ascultăm cu drag. Mircea semnează. Păi hai la mulți ani pentru, pentru cei de ieri, dar și pentru sărbătoriții de astăzi. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. E bine că ne fură doar iubiri și nu ne fură, eu știu, tot felul de lucruri astea prețioase. Noaptea ca hoții, nu? Andrei Ursu și Theo Rose. Noaptea ne fură iubirea. Hai să ne amintim de piesa asta la Kiss FM, la Summer

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: inimi frânte de la producătorul nostru de aici, din Bătătură, Alex Parker, Heartbreak, la Kiss FM, Summer Kiss, chestiune mix. Imediat vă zic de Summer Kiss Live de la mare, însă mai tine, mai uităm printre mesajele care vin pe WhatsApp-ul Kiss FM la 0722 20 60 20 la Summer Kiss, chestiune mix.
1: Bună seara, sunt Ștefania din Drobeta Turnu.
0: Te pupăm, Ștefania!
1: Și urez dragului meu soț la mulți ani.

0: cantonament cu Grecia. Vă iubim, sunteți cel mai bun.
1: Vai, Teo, ești foarte tare, bravo. Mergi în Grecia, în cantonament. Combini și vacanța și sportul, nu? Foarte, foarte frumos. Și noi combinăm aici și muzica și bună dispoziție cu marea, cu soarele, cu summer kiss-ul. Pentru că în fiecare sâmbătă și duminică știi prea bine. Dacă asculti Kiss FM în weekend, de la 10 la 13, DJ Kiss FM transmit de la mare. Ne mutăm pe plaje, festivaluri, eu știu, beach baruri, evenimente și oriunde oamenii aleg să-și petreacă weekendul. Summer Kiss în acest weekend avem așa, sâmbătă, live din Mamaia va fi Nico, mai exact Mamaia Nord, iar de la Jupiter va fi Soci, iar duminică live de pe plaja Never See din Constanța Nico și de la Eforie Nord Soci, transmisii live de la mare, sâmbătă și duminică, abia așteptăm 10-13 și desigur nebunia de acolo de la mare și de la festivaluri și de oriunde mergem se aude și pe radioul nostru online, Kiss Festival Radio, îl găsiți în aplicația Kiss FM. DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale verii și atunci hai cu un hit de vară, așa, cu sound de 2026, cu sound de AI, nu? Let Me Be de la The Second Voice, la Kiss FM, la Summer Kiss.

na, o piesă super clasică, ce-i drept, dar nu cred că e om să nu știe. Îmi place foarte mult varianta asta, Misha Miller. Summer Kiss Kiss in a mix. Haideți să vă spunem de fi DJ-ul Kiss FM la Untold Festival. Olix și Aner deschid Untold-ul pe 6 august în Cluj-Napoca, împreună cu DJ-ul câștigător al campaniei Fi DJ-ul Kiss FM la Untold. Intră pe kissfm.ro/DJ Untold. Acolo găsești detaliile, în care un set de minim 30 de minute să fie așa power, să fie cu vibe de festival, și îl alegem, îl ascultăm luni pe 3 august după ora 20. Dezvăluim numele DJ-ului câștigător al campaniei Fi DJ-ul Kiss FM la Untold, DJ-ul care va merge pe main stage cu Olix și cu Aner joi pe 6 august în Cluj-Napoca. Mamă, mamă, ce nebunie! Deci numai când mă gândesc și eu am emoție în locul lor. Mai avem niște piese foarte tari pe final de oră, iar la 8 fix începe mixul. DJ Young și Olix rămân cu voi la Summer Kiss Kiss in a Mix și vă așteaptă mesajele care vin mai departe și pe aplicația Kiss FM și pe WhatsApp-ul Kiss FM.

0: publicitate.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani.

0: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care îți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci, MyBank.
1: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26

0: salate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
1: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
0: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro. Back to the hit.

0: Original, T de la trupa Simplu, o piesă compusă tot de Moga, împreună cu Smiley, desigur, acum în varianta Morandi, adică Moga și Randi. De la varianta Moga și Smiley s-a trecut la varianta Moga și Randi. Hai că bine, hai să vedem ce mesaje găsim mai departe pe WhatsApp-ul Kiss FM la Summer Kiss, Kiss in the Mix. La mulți ani fiilor noștri dragi din partea nașilor Elena și Iulian și...
1: Hei, salutare Scorpioni!
0: Salutare!
1: Vă mulțumesc ca de fiecare dată cu programele și piesele pe care le puneți în mixul vostru.
0: Mulțumim, domnul Liviu!
1: De fiecare dată chiar am ascultat și acel spot. Vă reîntoarcem acasă cu gândul sau ceva de genul, dacă nu știu dacă am reținut corect.
0: Da, pentru românii plecați în afara țării, îi aduce mai aproape de casă.
1: Dar, într-adevăr, mă reîntoarceți acasă cu gândul în România și mi-aduceți aminte de vremurile acelea frumoase, când erau acele show-uri frumoase, mă, cu lume bună, cu lume cu bun simț, cu muzică bună. Mi-aduceți aminte de, bine, și de Sistem și de multe alte piese, David DJ și mulți, Mosanu.
0: Te referi la anii 2000-2010, înțeleg, Millennium Hits, Popcorn, genul ăla care mergea la mare, la Summer Kiss. În primii noștri ani de Summer Kiss, că practic noi am început Summer Kiss în 2009-2010 cu genul muzical Popcorn. Ne bucurăm, domnul Liviu, mulțumim mult de tot că ne ascult și că, bă, da, niște mesaje atât de lungi, nici nu pot să le dau întregi, adică e o întreagă ședință aici. Hai să ne întoarcem la mixul lui Olic și să levităm împreună cu Antonia și piesa lansată împreună cu Gran Error. Avem Levitate la Kiss FM la Summer Kiss Kiss in the mix.
2: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați la Kiss Kiss.

Ocean 8, Moving to the Sun, la Kiss FM, la Summer Kiss, Kiss in the Mix. Și că tot suntem pe vibe-ul ăsta de party, de vară, de petreceri, haideți să vă spunem ce se întâmplă la acest weekend. Colegul Olix vineri va fi la Bayram by Crown, la păstrăvăria Crasna Bogirii, la doar 10 minute de Vălenii de Munte. Iar duminică vă întâlniți cu el pe după amiază, așa, în locația numită Nun, în București, pe Lascăr Catargiu. Olix in the Mix. Iar DJ Young, Summer Kiss, Kiss in the Mix, Private Party, nunți, botezuri, cometrii, DJ Young și MC, împreună cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events. Sâmbătă am să fiu la o superbă nuntă cu Miri, Flori și Andrei la domeniul Cucireș. Abia aștept să fiu acolo. Hai back to the mix, e nebunie totală piesa asta. Îmi place la maxim și mereu dau tare în mașină când o prind la radio. Ami și remixul Alt Hope.

0: normal că nu te mai sună. Îți dau direct mesaj pe WhatsApp și te invit la mare, la soare, pentru că în fiecare weekend avem Summer Kiss. Sâmbătă și duminică transmisii live de la mare, de la 10 la 13 pe Kiss FM. Festivaluri, mare, plajă, soare și toate nebuniile care se întâmplă în afara studioului se aud pe Kiss FM și desigur pe radioul nostru online, Kiss Festival Radio. În acest weekend, sâmbătă, avem Mamaia Nord cu Nico și Jupiter cu Soci, iar duminică de la 10 la 13 avem Never See în Constanța cu Nico și Eforie Nord cu Soci. După cum ziceam, se aud live pe Kiss FM de la 10 la 13, sâmbătă și duminică. Summer Kiss, live de la mare. Unde ești tu? Ești și Kiss FM! Hai să fie cu distracții plăcute și ne auzim pe Kiss FM în weekend, de la Summer Kiss.
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Luna iulie aduce aventură, acțiune și povești care merită trăite pe marele ecran la Happy Cinema. Vaiana, Moana revine pe 9 iulie cu o nouă călătorie spectaculoasă, iar minionii și monștrii completează ziua cu mult umor și distracție pentru întreaga familie. Misterul și suspansul își fac loc pe 16 iulie în mâna lui Dante, iar Cartea Morților, focul din iad, îi provoacă pe cei mai curajoși iubitori ai filmelor de groază. Pe 23 iulie, aventura capătă proporții legendare odată cu Odiseea, o poveste epică adusă pe marele ecran. Finalul lunii, pe 30 iulie, vine cu acțiunea explozivă din Fuse, diversiune explozivă, dar și cu emoția din All That We Never Were, o poveste despre iubire, regrete și speranță. Ne vedem la Happy Cinema!
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, Philadelphia, cremă de brânză de 300 grame la 54 de lei 90. Cârnați stick 120 grame, diverse sortimente, 28 de lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai grana padano de 200 grame la 61 de lei 90 și 25% reducere la toate gamele. Mama Rio Mare, Kaufland, ieftin și bun.
1: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și Rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: În curând începe școala. Fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Back to the music.

0: mesaje când apare noaptea, de la voi, desigur. Hai să vedem ce se mai întâmplă pe WhatsApp-ul Kiss FM, 0722 20 60 20, dar și în aplicația Kiss FM.
1: FM, eu sunt Carol și vreau să dați o melodie de la Emma, vă iubi!
0: Bună, Carol! Chiar pentru tine să știi că a fost piesa asta, Noaptea, de la Emma. Te pupăm, seară frumoasă! Și Dani din Constanța, pentru Roxana, cu multă dragoste, iubita mea de 3 ani. La mulți ani pentru astăzi, este și ziua ei și facem și 3 ani de căsnicie. Wow! Dar cum așa ați început relația fix de ziua ei? Ce tare! Hai la mulți ani, hai să le cântăm! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mai ales că sunteți la mare, acolo oamenii au distracția în sânge. Ce să mai, nu? Nu cape nicio îndoială. Hai Back to the Mix cu Pitbull și Lil Jon, Satalana. E nebunie vara asta cu piesa Satalana și apoi avem Narcotic Sound, o piesă nouă, o piesă foarte, foarte mișto, Salva Cura Libertà, de la Narcotic Sound. Imediat după Pitbull și Lil Jon, la Summer Kiss Kiss in the Mix.

de vară, de soare, de mare, de petreceri. Avem, pe de-o parte, petreceri private cu mine, DJ Young, Summer Kiss Kiss in a Mix Private Party. Ne întâlnim la nunți, botezuri, cumetri și ce-or mai fi, vorba lui Smiley. DJ Young e și MC, împreună cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events. Uite, sâmbătă am o frumoasă nuntă la Domeniul Cucireș, împreună cu Miri, Flori și Andrei, care sunt niște superbi. Iar Olix vineri vă așteaptă acum la Bayram by Crown, la păsăvăria Creazna Bogirii, la doar 10 minute de mers de Vălei de Munte. Iar duminică, pe după amiază, așa, vă întâlniți cu Olix la Nun, în București, pe Lascăr Catargiu, lângă magazinul rețelei portocalii de telefonie, un loc nou deschis, se numește NON. Arată super bine și Olix va fi acolo.

la șivă decât marea l-a apus. Jur, dar bine, hai, a pus, dar l-a răsărit. Vine Ana Moga la Kiss FM. Mâine dimineață se întoarce Ana Moga. Dimineața Summer Kiss cu Ana. În fiecare dimineață aveți și piese cu pupici și puteți câștiga o vacanță în Grecia în valoare de 1200 de euro. Dacă Ana se întoarce mâine dimineață, asta înseamnă că mâine seară avem formula completă de Summer Kiss Kiss in a Mix cu DJ Young și Olix și radiourile noastre online în restul zilei. Dacă vă este dor de noi, aveți Kiss Kiss in a Mix Radio în aplicația Kiss FM, desigur, și pe site, pe kissfm.ro, dar avem și radioul verii, radioul festivalurilor, radioul Summer Kiss, se numește Kiss Festival Radio, tot în aplicația Kiss FM. Hai până mâine seară de la DJ Young și Olix. O seară perfectă de marți, plină de hiturile Kiss FM. Summer Kiss Kiss in the Mix. Mâine ne întoarcem împreună DJ Young și Olix la Kiss FM. Your number one, Summer Station. Hai, răcoarea fie cu voi!

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să toară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.